0: dobra družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Poslušaj, Anteni Summer Hit.